Wasi atene atene esiesie suban. Na mamu animguasie ese yokra. Asi wotene atene akra no ansei no.